fersken'en. Så där på frukt och grönt, du stod vid fersken'en. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane, den är rappingen. Kan si hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: Men den terrängen är egentligen inte någon annan del. Det är
1: inte någon ny bit. Lämna, du har
0: klart. Okej, men det är
1: en special sida. Ja, men vad? Okej. Okay.

kitchenen. Så där på frukt och grönt, du stod vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane, den är rappingen. Kan säga hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstand, tränk en gång och gå bort till mig.

kitchenen. Så där på frukt och grönt, du stod vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane, den är rappingen. Kan se hej då, yeah man, what's happening? När du ser mig på butiken i framtiden, må du lova att se hej.

0: No.
1: Vente en träningen, klick nu om det.
0: Det är men la man då tror.
1: Okej,
0: men
1: ska
0: jag. Ja, men vad? Okej. Ja.